0: J-Bug, right there, me të vajat Love Season. Ako jera, te në haura të haura të vaa karaka, te waharo hoki mai jau hei te rima karaka. Me të tātou haura vaka mutunga, ki runga i te ahia hina i praere, te tua waru mei, rua mano, rua te kauma ono.
1: Daimui, live, blazing all over the Waikato.
2: Let's go!
3: Here to stand proud,
4: tēnā koutou,
5: kia ora whānau,
6: 95.4.